Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og Ellen Raen, hun var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Det var Mats Bergman som vi hørte her med Rosen som du ga meg.
1: Ja, vi skal videre I kjøleplanen vår, Lise.
0: Ja, vi skal det, vet du. Og... en del igjen.
1: Ja. Vi skal høre på Notix og Highway Queen.
0: Ja.
1: Veldig fresk melodi.
0: Det det, vet du.